0: Ya, topo demo.
1: Tongya demo, chio demo ina.
0: Demo demo.
1: Okay, then jili lakti de na ngon de ba tena ta chi ta zaga. Tena do ma no dem zo del jem ji ge. Del jem de ge chu tong a yong ji. Ge de de tang yong ngon de ta pe le.
0: Ya, ko den chi.
1: Da ge. Ko tang lo la mon su don ni de ko de na ma ga ta ti. Tu ko ti lakti de jo ta chi de ho tang la mon su don ni de ma la.
0: Ho tang la long su ge don ni zo. Мори таг кун шанта денги я чим ян чим цанг э нмот хурцан лалун цуг дун зэрмө
1: гобо тон дук тон ни дук дик намага